0: потре.
1: Прям, прям, не по часу, не по часу, не по часу.
2: Здайте, здайте.
3: Рух! Рух!
2: Так, о, господ Требушник, а здай па ле гледайте из столпа. Горе и краје, катире видите скузи окна, имате усе насликане на стени, да вам ни треба прав нич попрашевати. Забавајте се туре хар по своје.
1: Прям, прям, не госте пустили смрзен.
2: Иванка.
1: Емој плащ.
2: Иванка, дай на стрицу плащ, зебе га.
0: Не госте не смрзнили. Нате.
1: И на хетник сен.
0: Али видите како леп разглед је од ондот.
1: Прям, прям. Кај би ти сту, свинска гнат, хлебец круха и Штефан Мина, виш, то је најлепши поглед.
0: Ту имате на хртник, а некај пустите туди нам, не смете усега сами поїсти.
1: Прямо, прямо.
0: Глейте, некі туристи прихаяю, паяю. Како лепо паяю.
1: Прям, прям, јас се навеличав седето темле кури.
2: Се морамо рез одринити, че хочемо бити ше данес у Бохинјо. Но, кар вън придете, па гремо.
1: Прям, прям, се си је по скусу, па на море.
0: Ви па не спадате мед люди. Прави да је та столб за штири люди. Ви сте па сами нотр, па се ше комај обрнете.
1: Прям, прям, ебе бил па ше за пу језика прите се.
0: Видите, превеч сте пожрешни. Со за лого сте нам поедли, зај па не морете ван. Друга га вам не каже како почакат некај дни у столпу да се спостите.
1: Јазик за зове, сеќе сет послушат твоје марне. Так помагајте ме, но да придем вен.
2: Ах, добро. Ви то не га примите че спас, ти Иванка за едно роко, јас га бом поскусил па од страни за хрбет потискат вен.
4: Прав, но, ледей мо.
2: Но,
4: дей. Скусите од страни, најпрез за едно ного ступите вън, потем па се стисните кар морете.
5: Е, јас вам па слезо подн, тако, се женотен, се па потегнете.
1: Мој бог, што сам ле муке.
2: Хвала богу, решени сте господ Требушник.
1: Прям, прям. Че не мислите поставка как шинга вечи га столпа, ку кретали курин, кле-ле-ле, најшите га треши одол. Се тој навадија мишја паст.
2: Тако је господ Требушник ходил на Триглав. Пот у долину је била кајпак лажија, чеправ не хитреша, кај ти здај со се уставили по сот, кјер је ле кај дишало помочи. Требушник се хотел пач крепко очкодовати за усо претрпело жејо. Како па је било здобљено ставо? Три у ведро најбољшега у кунтови клети, испити со му га помагали весели дијаки, плачао па га је сам.

0: Куне си десь мислим кайшну шкужу, че речем не, ме бо гледу дебело, чему речем за принцип, ме бо шлату за чело, ма бен добро, речем. Pijem bijelo.
1: Ajejejej, da nas nebo zneslo. Nimam sreće, nimam sreće.
0: Če dolgo pada daš, prljeze jo zemlje hliste, ne moreš stopit, ne da bi skašne nardu pol pet. Tako prljeze jo u betu lupjan dure isto, vsak večeran, kjer je eden ih je narman še pet. Ma ne morš valit, ne morš im utečt. Eden po eden pride tko klapav sa anzu, saki mi treba kej popitan, kašnu reč, če za en cajt skontam da sem spil že ohoho la la. Porka putana, kašni so ljudje. Ma briga njih, če ti svoje principe imaš. Ma kam?